Damin tu jua paman ayam berlomba nyak kuda paman embara sepong ayam paman sepak selikuran dam-daman catur. Habis akan wayang hanya topeng yang sekalian supaya aja rame ayam. Lanyak gabus dia awa-awa paman lagi pandar open muak. Jangan khawatir pun japa teh cukup pun serobong sudah. Permainan semenyadar pun silat kuntau ada pun. Cabang toya ada pun. Sama yang cukup sama karismin sebian. Ingge paman jangan kekurangan karismin semenyan paman. Apapun suka panah paman. Siadin.